Der Borkesi անվանեք մեր ապավենը։ Շնորհակալենք Հայր, որ մենք ունենք քեզի պես հավատարիմ ապավեն, որ ամեն վարգան մեր գողն է, որ ամեն վարգան կհոգա մեզի, որ ամեն սեքնդ էլ մեր գողն ես, բարձրացնելու, զորացնելու, մխիթարելու, օրհնելու, պահելու եւ պաշտպանելու։ Շնորհակալենք Հայր, մենք այսօր կթավանենք երկնքի եւ երկրի առջեւ, որ դու ես մեր ապավենը, մեր միակ ապաստանարանը, մեր միակ հովիվը, մեր միակ հայրը, որ ամեն վարյան պատրաստ է մեզի օգնելու։ Դեր քեզի չի կանչած, դու մեզի կպատասխանես, ով Հայր, շնորհակալենք, շնորհակալենք, որ հավատարիմ ես եւ աղոթքի լսող Աստված ես, թող ամեն փառքը եւ ամեն պատիվը քա քեզի, ով արդար Աստված, ով հավատարիմ Աստված։

եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի փանց սեպեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձառությունը համբերություն կներկործե, բայց համբերությունը գադարյալ ներկործություն թող ունենա, որպեսզի գադարյալ ու ամփոխ չլակ, ու փանի մբագասություն չունենաք։

բնակողը, ամենակարողին հովանավորությանը տակ պիտի հանգչի։ Տերոջը համար պիտի ասեմ, իմ ապավենս ու իմ ամրոցս է, իմ աստվածս, որին կհուսամ։ Արդարև ան պիտի փրկե քեզ, որ սորդին որոգայթեն, ապականիչ ժանտամահեն, քեզ իր փետուրներովը պիտի ծածկե, ու իր թևերուն տակ պիտի ապաստանիս, անոր ճշմարտությունը, վահանմը ու ասպարմը պիտի ըլլա քեզի, պիտի չվախնաս գիշերվան զարհուրանքեն, ու ցորեկը թրչող նետեն, ոչ ալ մութ տեղը պտտող ժանտամահեն, ու կեսօրվան ատեն սատկեցնող հարվածեն։ Հազար հոգի քու քովետ ու տասը հազար քու աջ կողմետ պիտի իննան, բայց քեզի հարվածմը պիտի չմոտենա, միայն քու աչկերովդ պիտի նայիս, ու ամբարիշներուն հատուցումը պիտի տեսնես, որով հետև թուն Տերը իմ ապավենս, բարձրյալը քեզի ապաստանարան ըրիր, քեզի չարիք պիտի չհասնի, և քու բնակարանի թարվածմը պիտի չմոտենա, վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրե քեզի համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ պահեն, անոնք ձերքերնուն վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ չլա թե ոտկդ քարի զառնես, արույցի ու իժի վրա պիտի քալես, արույցի կորույնը ու վիշապը պիտի կողկրտես, որով հետև ինձի կցանկա, անոր համար ես պիտի փրկեմ զանիկա, անոր ամրություն պիտի ըլլամ, վասնզի անիկա իմ անունս քիցավ, ինձի պիտի կանչե ու ես անոր պատասխան պիտի տամ, նեղության մեջ անոր հետ պիտի ըլլամ, պիտի ապրեցնեմ ու փարավորեմ զանիկա, երկայն օրերով պիտի կշտացնեմ զանիկա, ու իմ փրկությունս անոր պիտի ցուցնեմ։

կտեսնեն սեր, պարզապես որպես ռոմանտիկ բա, հեղեցիկ խոսքեր և գարմիր սրդեր։ Սակայն իրականության մեջ իսկական սերն է կամ փուշետակ և խաչ։ Իսկական սերն է մերնիլ կու սիրածի համար։ Իսկական սերն է զողվիլ մինչև մահ։ Իսկական սերը անշահախնդիր սերն է։ Սեր առանց ոչ մեկ պայմանի։

օրհնություն երկեցեք Տիրոջը, օրհնություն երկեցեք Աստծուն իր սրբարանի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր ամրոցի երկնքի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր հզոր գործերի համար, օրհնություն երկեցեք նրան իր անսահման մեծության համար. Օրհնություն երկեցեք նրան եղջերափոխնջեցնելով, օրհնություն երկեցեք նրան տավիղով ու քնարով, օրհնություն երկեցեք նրան դափ զարկելով ու պարով, օրհնություն երկեցեք նրան լարավոր նվագարաններով ու սրինգներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեղմաթրթիր բամբիրներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեծաձայն ծնձրաներով, շնչավոր բոլոր էակները օրհնություն թող երգեն Տիրոջը, օրհնություն երգեցեք Տիրոջը։

Իմ շնորհքս հերիք է քեզի, վասինձի իմ զորությունը ստգարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ դգարություններուս վրա պիտի բարձենամ, որպեսի Քրիստոսին զորությունը իմ վրա սանգչի։

Եսայա մարգարեություն 6-րդ գլուխ։ Ոզյա թագավորին մահվան դարին դեր է տեսա, որ բարձր ու վերացած աթորի վրա նստեր էր։ Անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ, վերի գոմը սերոպեները գգենային անոր առջև, որոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ, երկուքով 35 գծածք էին, երկուքով ոտքերնին գծածք էին, ու երկուքով գթրչեին, եւ փոփոխագի գաղագեին ու գսեին, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորքերու դերը, փոլոր երկիր անոր փառքով լեցուն է», եւ աղագին ցայնեն, թրան սեմերուն հիմերը շարժեցան, եւ դունը ձուխով լեցվեցավ։ Եվ ասի, «Վայ ինձի, ահա գործով իմ, վասնզի ես բիղջ շրթունք ունեցող մարդ մնեմ, ու բղձաշուրթն ժողովրդի մեջ կպնագիմ, եվ իմ աչքերը զորքերու դերը թագավորը տեսան, բայց սերոպեները մեկը իմ գոմը ստրավ, ու ցերկը գրագի գայծմ ուներ, որ սեղանեն ունելիով արած էր, եւ փեռնից թփցնելով ասավ, «Ահա ասիգա քու շրթունքներու թբավ, ու քու անօրենությունդ վերցվեցավ, եւ մեղքիդ քավություն եղավ. Ետ կլսեցի դերոջը ցայնը, որ ասավ, «Ով գրգեմ, եւ մեզի համար ով պիտի երթա»», ու ես ասի, «Ահա վասիկ, ես, զիս խրգե»։

0: Հիսուս շուտով միտքա, միտքա Հիսուս, իրական է Հիսուսի տա վերադարձը։ Ես այսօր ավետարանելու ելեր եմ քեզի, Հիսուս շուտով միտքա, միտ վերադարմա իր փառքով, եւ մեկը չկի դեր ժամը, եւ մեկը չկի դեր օրը, արդուն եղեք, ինչով կսպաղվիս դու, կյանքդ ինչով կվատնես դու, Հիսուս միտքա արդնցիր, մաքրե սիրդդ, չի վայլեր մեզի, իրար այդ նեղվազություն, փամփասանք, ադելություն, ասոր համար նեղվիս, ադոր համար նեղվիս, միտքա Հիսուս մի սպաղվիր ասբարապաներով, եսըդ խոնարեցուր շուտները, եսըդ խոնարեցուր շուտ ողորմիր, խոնարեցուր ադ եսը, սիրդմը, որ իր անձնականի եսով է, երկինք չի մտնել, արդնցիր, հետևիր Աստվածաշունչին եւ Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, եւ դու հզոր ձեւով պատրաստ կլաս, պատրաստ լինք, սատանան շատ արթուն է, շատ բարապ բաներով մեզի կսպաղցնեն, անոր համար Աստվածաշունչը գսի, արթուն գեցեք, արթուն գեցիր, Հիսուս պիտքա։
1: Հոս Բաշտե ռադիոգայանն է, ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիոգայանը։

Չգարձես որ Աստված փոխարիներ մարդուն։ Աստված գիտի այդ բոլոր նեղությունները, որ ու մեջ են գանցնիս։ Անքիդե ամեն մեկ վերք եւ ցավ, որ սրդիդ մեջ ունե, եւ որ չես կնար մեգում բաղմեն։ Աստված գիտի այդ քիշերները, որ չէիր գրնար քննանալ, արցունքը աչքից, եւ չէիր գիտի ինչ պիտի ինես։ Անքիդե եւ գփոխարինե։ Գփոխարինե քու հավատարմությունդ, քու անգեղձությունդ, քու բարի սիրդդ, որ բոլորին լավություն գխորիս։ Գփոխարինե եւ այնպիսի թռներ գփանա, որ նույնիսկ եթե արդակն ավես, անգարելի գտնվի։ Հոսե հորը ներդվածեր եւ գաղութեր Աստծո, որ ազատեր զինք այդ հորեն, հանգարց չվան մգիչնե։ Եվ մինչ Հոսեփ այդ չվանը բռնած, թեպի վեր գբարձրանար, Աստծո փառք կուդար, որ զինք այդ հորեն գազատեր։ Բայց առաջին որ հորեն դուրս գնել է, իր եղբայրները զինք որպես ծառակ ձախեն։ Շատ անգամ նույնը մեզի հետ կբադահի։ Գաղութենք Աստծո, գաղաղագենք, սակայն ինձ ինքնիս կտեսնենք, փորձանք է, թեպի ուրիշ փորձանք։ Բայց այսօր Աստված գուզե քեզի սել, մի վախնար, վստահիր ինձի։ Այո, արդակն ավես, կերևի թե այդ մեկը փորձանք է, բայց որով է դեր ես քեզի հետ եմ, այդ փորձանքը մեծ օրդության մի դիվերա։

Թուղթար Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 31-39 համարները։ Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաներուն համար։ Եթե Աստված մեր գոմն է, ով պիտի ըլլա մեզի հագարակ։ Անոր իր որդիին չխնայեց, հաբա մեր ամենուն համար մատնեց սանիկա։ Ալ ինչպես անոր հետ փոլոր բաները մեզի չի բարգևեր։ Ով է, որ Աստուծո ընդրածներուն դեմ մեղաթիր գլա։ Աստված է, որ գարդարացնե։ Ուրեմն, ով է, որ գթադաբարդե։ Քրիստոս է, որ մերավ։ Մարավանդ, որ հարություն ալ արավ, ու Աստուծո աջ կողմն է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Ուրեմն, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Տարաբանքը, կամ նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերկությունը, կամ վտանքը, կամ սուրը։ Ինչպես գրված է, ամեն օր քեզի համար գսպանվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսերվինք։ Հաբա այս ամեն բաներու մեջ ալ ավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց։ Վասզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ քալուփաները, ոչ պարշությունը, ոչ խորունգությունը և ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դրոչմով է։

Իրոք, որ Աստված բարի է իր ժողովրդի համդեպ, նրանց, որոնք սրտով մաքուր են. Ես գրեթե կորցրել էի հավատս, սխալ քայլի դիմելու վրա էի, որովհետև նախանձեցի անորեններին, երբ որ տեսա ամբարիշտների հաջողությունը. Որովհետև նրանք ցավ չեն տեսնում, նույնիսկ մահվան ժամանակ, մսեղ և առողջ չէ նրանց մարմինը. Ուրիշների պես նեղություն չեն քաշում և չեն տարապում ուրիշ մարդկանց պես. Ահա թե ինչու իրենց վզից կախել են ամբարտավանությունը և վերարկուի պես բռնությունն են իրենց վրա առել. Նրանց աչքը չարիքից չի հագենում, նրանց միտքն ամբարիշտ մտածումներով է լցվում, ծաղրանքով ու չարությամբ են խոսում, գոռոս կերպով սպառնալիք են տեղում. Իրենց բերանը երկնքի դեմ են բացում, իրենց լեզուն չարիք է սփռում երկրի վրա. Այնպես որ իմ ժողովուրդը նրանցից օրինակ է վերցնում, նրանց խոսքերը ներծծելով ջրի պես. Նրանք ասում են, Աստված ինչպես կկարողանա իմանալ մեր արածը, բարձրյալը բնավել չի կարող գիտենալ. Ահա այս նույն ամբարիշտները հաջողություն են ունենում և բազմացնում իրենց հարստությունը. Ուրեմն ես իմ սիրտը զուր տեղը մաքուր պահեցի և ձեռքերս մեղքի մեջ չթաթախեցի. Չարչարվեցի օրնի բուն, պատժվեցի ամեն բացվող օրվա հետ. Եթե ասած լինեի, ես էլ նրանց պես պիտի խորհեմ, քո ժողովրդին անհավատարիմ եղած պիտի լինեի. Այս մասին շատ մտածեցի ու փորձեցի հասկանալ, բայց ինձ շատ դժվար թվաց. Հասկացա միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո սրբարանը մտա և իմացա ամբարիշտներին վերապահված վախճանի մասին. Արդարև, ով Աստված, դու նրանց անդունդի եզրը հասցրիր և նրանց կորստի մատնեցիր. Հանգարծակի ինչպես պիտի ոչնչանան, պիտի ջնջվեն, սարսափահար մահվան պիտի մատնվեն, երազի պես, որ չքանում է, երբ մարդ արթնանում է, նրանց պատկերը պիտի չքացնես քո քաղաքից, ով Տեր. Երբ հոգիս դառնացած էր և սիրտս խոցված, հիմարացել էի անասունի պես և չհասկացա, որ դու ինձ հետ ես. Բայց ես տևաբար քեզ հետ եմ, Տեր, և դու ձեռքիցս բռնել ես. Քո խորհուրդներն առաջնորդում են ինձ և փառքով պիտի ընդունես ինձ. Երկնքում քեզանից բացի ով ունեմ, երկրի վրա էլ քեզանից զատ ոչ մեկի չեմ ուզում. Մարմինս ու միտքս տկարանում են, մտքի հենարանը և միակ ունեցածս Աստված ինքն է հավիտյան. Նրանք, որ հեռանում են քեզանից, պիտի կորսվեն, քո համդեպ անհավատարիմ գտնվողներին պիտի ոչնչացնես, բայց ինձ համար երանություն է մոտիկ լինել Աստծուն. Ահա թե ինչու ես տիրոջը, իմ տիրոջն եմ ապավինում, և պիտի պատմեմ նրա բոլոր գործերը։

ժամանակները դժվար է, լեցուն է ցավով։ Գրնանը տուն, որ բդի կնես, հոգնածես, սպարածես, հուսահատածես կյանքեն։ Այսօր գուզեմ քեզի երեք կաչալերական ճշմարտությունները ասել, եթե գանցնես ընդջվազությունը։ Առաջին, ընդջվազությունը մեղքի բաժարավ չէ։ Սուրքերքի մեջ կտեսնենք Աստծո մարդիկ, որոնք անցան ընդջվազությունը, ինչպես Մովսես, Գամ, Հոբ։ Երկու, ընդջվազության սկացումը իսկական է, հոյ է, սակայն մշտադև չէ, մինչև կյանքիդ վերջը չէ։ Եվ երրորդ, այդ դեպքը, որում մեջ են գանցնիս, կթվի թե անհույս է, սակայն Աստծո հետ միշտ հույս կա, Աստծո հետ ամեն բան կա։

Սիրդդ մի ներեր, ով իմ անձս։ Սիրդդ մի ներեր չարերուն համար։ Ոչալ նախանց է անորեն մարդոց։ Դիրոջ վստահ է եւ փարի կրե։ Որբեսի երկրի վրա ապրիս եւ ապահովություն վայելես։ Միակ ուրախությունդ դերդ օղլա։ Եվ ինք սրդիդ բոլոր փախցանքները պիտի դա։ Գյանքը դիրոջ հանցնե եւ վստահ երիր։ Ան ամեն ինչ պիտի դնորինե։ Ցերեկի պես պիտի շողացնե արդարությունդ։ Իրավունքդ կեսորվան արևուն պես։ Լրությամբ հնազանդ է դիրոջ։ Սիրդդ մին եղեր անոնց համար, որ անիրավ հաջողության գահաստին, եւ անոնց համար, որոնք չարիք գնութեն։ Զսպե բարգությունդ, մեկ կողմ թիր զայրույթդ, սիրդդ մին եղեր, որբեսի թունալ չարիք չգործես։ Հերու մնա չարիքեն, եւ փարի կրե, եւ հավիտյան դու դիաբրիս, որովհետեւ դերը գսիրե իրավունքը, եւ երբեք չի լքեր իրեն հավատարիմ մարդիկը։

Օրնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գթությունների Հայրը եւ ամեն մխիթարության Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ ամեն նեղություններում, որ մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություններում են, անմխիթարությունով, որոնք մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք։

Տիրոջն առարակեցեք ամբողջ աշխարհ, ուրախությամբ ծառայեցեք Տիրոջը, ցնծության երգերով եկեք նրա ներկայության։ Գիտեք, որ Տերն ինքն է Աստվածը, նա մեզ ստեղծեց և մենք իրենն ենք, իր ժողովուրդն ենք, այն հոտը, որ ինքն է արածեցնում։ Գոհաբանությամբ մտեք նրա տաճարը, օրհներգությամբ մտեք նրա շրջապատից ներս, շնորհակալություն հայտնեցեք իրեն, օրհնաբանեցեք իր անունը, բարի է Տերը, նրա սերը հավերժական է, և բոլոր սերունդերին ցուցաբերում է իր հավատարմությունը։ Քո սիրո և արդարադատության մասին պիտի երգեմ, ով Տեր, երգով պիտի ներբողեմ քեզ։ Ուզում եմ ամբից կյանք վարել, դու երբ պիտի գաս ինձ մոտ, ուզում եմ անարած սրտով ապրել շրջապատիս մեջ, որևէ անիրավություն չեմ ուզում տեսնել, ատում եմ նրանց գործերը, որոնք ուրանում են իրենց հավատը, այդպիսիներն ինձ հետ կապ չպիտի ունենան։ Նենգավոր մարդիկ ինձնից հեռու պիտի մնան, իսկ չարերին ճանաչել անգամ չեմ ուզում, պիտի բնաջնջեմ նրանց, ովքեր գաղտնաբար զրպարտում են ուրիշներին, և չպիտի հանդուրժեմ նրանց, ովքեր ամբարտավան սրտով արհամարում են ուրիշներին։ Աչքս չպիտի կտրեմ հավատացյալ մարդկանցից, որոնք ինձ հետ պիտի բնակվեն, ամբից կյանքով ապրողներն են, որ պիտի ծառայեն ինձ։ Իմ տան մեջ խաբեբան տեղ չպիտի ունենա, ստախոսն իմ դիմաց չպիտի կանգնի, օրեցօր պիտի ջնջեմ երկրի բոլոր ամբարիշտներին, Տիրոջ քաղաքից մեկը միշտ վտարելով բոլոր անօրենություն գործողներին։

Տեր, լսիր իմ աղոթքը, ականջ դիր աղաչանքիս, երես մի դարձրու ինձանից, երբ նխության մեջ եմ, ականջդ ինձ խոմարեցրու, երբ քեզ կանչեմ, շուտով պատասխան տուր ինձ, որովհետև կյանքս ցնդեց ծխի պես, ոսկորներս չոր փայտի պես այրվեցին, խոտի պես կտրվեցի, և ապրելու ցանկությունը մարեցին մեջ, նույնիսկ կերակուր ուտելու ախորժակս կորցրի, առաջելուց մաշվեցի և չոր ոսկոր մնացի, նմանվում եմ անապատ ընկած հավալուսնի կամ բույի, որ ավերակների մեջ է նստում, անքուն մնացած նմանվում եմ տանիքին մնակ մնացած ճնճղուկին, թշնամիներս օրնի բուն նախատում են, նրանք, որ երեկ ինձ գովում էին, այսօր անունս գործածում են անեցքի փոխարեն, հացի փոխարեն մոխիրն էին կերակուրը, խմածս ջուրը արցունքով խառն է, որովհետև սրտ մտությանդ և զայրութիդ պատճառով ինձ բռնեցիր և նետեցիր, կյանքս արդեն իրիկնային ստվերի պես անցել է, և ես խոտի պես չորացել եմ, բայց դու ով Տեր, Ավիտյանս ես գահակալում, գալիք բոլոր սերունները պիտի խոսեն քո մասին, ելիր, ժամանակն է, որ գտաս Սիոնին, հասել է ժամանակը, որ գթությունը ցույց տաս, մենք քո ծառաները սրտով կապված ենք նրա ամեն մի քարին և նույնիսկ նրա փոշին ենք գուրգուրում, բոլոր ազգերը պիտի վախենան անունիցդ, ով Տեր, երկրի բոլոր թագավորները պիտի վախենան քո պարքից, որովհետև Տերը պիտի վերաշինի Սիոնը և իր պարքով հայտնվի, պիտի լսի անօգնական մարդկանց աղոթքը, չպիտի անտեսի նրանց խնդրանքները, սրան թող գրվեն գալիք սերունդի համար և վերածնվող ժողովուրդը օրհնություն երկի տիրոջը, որովհետև Տերն իր սուրբ բարձունքից վարն նայեց, երկնքից դիտեց երկիրը, լսեց գերյալների հառաչանքը և ազատ արձակեց մահվան դատապարտվածներին, ահա թե ինչու Սիոնի մեջ տիրոջ անունը պիտի հրճակվի, Երուսաղեմի մեջ օրհներգություն պիտի մատուցվի, երբ ժողովուրդներ ու թագավորություններ մեկտեղ հավաքվեն տիրոջը պաշտելու, ճամփիս կեսին զորությունս վերցրեց, կարճացրեց իմ կյանքը, և ես ասացի, ով աստված իմ, դու, որ անվախճան ես, կյանքիս կեսին մի վերցրու ինձ, դու էիր, որ սկզբից երկրի հիմքերը դրեցիր, ձերքերովդ ստեղծեցիր երկինքը, նրանք պիտի չքանան, մինչդեռ դու պիտի մնաս, նրանք հագուստի պես պիտի մաշվեն, դու նրանց գեստի պես պիտի փոխես, և նրանք պիտի անցնեն, բայց դու միշտ նույնն ես, քո տարիները բնավ վերջ չունեն, քեզ ծառայողների որդիները քո հովանու տակ պիտի բնակվեն, և նրանց սերունդները քո ներկայությամբ պիտի հաստատվեն։

ստորագետ ուրիշ մարդու ցանկի մեջ։ Ինչ ասել է։ Սատանան մտեր այդ մարդուն ցանկը վերջացերը եւ վերջագետը դրերը իրեն ամեն ինչի մեջ դարերը, փայստուն աստուծմե ուղարկված մարդ աստուծո օձյալ գմտնես իր ցանկի մեջ եւ աստվածքու միջոցով դա վերջագետը կսրբե եւ այդ մարդուն ցանկի մեջ ստորագետ կտնե եւ կսկսի իր ծրագիրը կատարել։ Քու բաճարովդ եղիր այն մարդը։ Մի փնտրեր որ մեկը քա եւ քու ցանկը չենցնի, ցուն եղիր շենցնող։

Երանի նրան, ում օգնականը Հակոբի Աստվածն է, ում հույսը իր Տեր Աստծո վրա է, որ երկինքն ու երկիրը ծովն ու նրա մեջ բոլոր եղողներին ստեղծեց։

Հիոթը ճշմարտություններ հաճող գյանքի։ Շատ անգամ մենք պետք է ցկենք այն բանը, որ գսիրենք, որպեսի ստանանք այն բանը, որուն արժանի ենք։ Ցախողությունը վերջը չէ, այլ հաճողության հանգրվաններեն մեկն է։ Ինալը հարց չէ, այլ հարցը, երբ մնաս այդտեղը, որ ինա։ Երբ Աստված առնեք ես մեր փամմա, որ երբեք չէիր ագնգալեր անոր գորուստը, հետևաբար պատրաստ եղի ստանալու փամմա, որ երբեք չէիր ագնգալեր անոր ունենալը։ Եթե անցմը սուղ է քեզի համար, ասել չէ թե դու նաև սուղ ես իրեն համար։ Հետևաբար մի վստահիր պետք է ազեն ավելի, որպեսի չվիրավորվիս։ Յանքիդ մեջ մի փնտրեր այդ անցը, որ հարցը պիտի լուծե, այլ փնտրե այդ անցը, որ քո հարցիդ մեջ քո գողքիդ պիտի գանքնի և քեզի մինա պիտի չիցկե։ Մտքովդ սահմաններ մի տներ Աստծո առջև, որ երբ և ինչպես պիտի միջամտեք քո յանքիդ մեջ։ Աստծո կորձելագերբը լեցուն է անակնկալներով։ Թույլ դուր զարմացնե քեզի։

Փարաբանելու եմ քեզ, քանի որ ահավոր ու հրաշալի կերպով ստեղծվեցի։ Քո գործերը զարմանալի են, ու իմ անձը դա լավ գիտե։

0: amen inch vorgenek, techoskov u techorzov, polora der Hisusin anunova arek, astudzo u hora kohuchun maduzanelov, anor.
1: Host başta radyo dayanmıyor. Ungetretsek başta radyo dayanmıyor. Host başta radyo dayanmıyor.
2: Հարաբանիս տիրոջը, օրտնիս տիրոջը, ով իմ անձ։ Տիրոջն եմ օրտնելու, քանի դեռ ապրում եմ։ Սաղմոս եմ երգելու իմ Աստծուն, քանի կամ։

терне им ховива, усти воревебани карот чипитилинем. На ангестацнуме инс далар аротавайрери меч, ев депи ангестарар джереретанум. Веранорокуме инс ев урих джампанеров арачнортум, ворпеси ирануна параворви. Երբ նույնիսկ մահաստվեր խորունգ ձորերով եմ անցնում, չարիքիդ չեմ վախենում, Տեր, քանզի դու ինձ հետ ես։ Քանզի ցուպդ է ինձ առաջնորդում, և գավազանդ է ինձ պաշտպանում, և ես ինձ ապահով եմ զգում։ Թշնամիներիս աչքի առջև ինձ համար խնջույքի սեղան է զբացում, իբրև պատիվ գլուխս անուշահոտ յուղով է սոցում, և բաժակս բերն է բերան լցնում։ Տեր, վստահ եմ, որ բարությունը դու շնորհդ ամպակաս պիտի լինի վրայիցս, որպեսի ամբողջ կյանքիս ընթացքում տաճարիդ մեջ բնակվեմ։

զողությամբ է, բարեկամությունը հավատարմությամբ է, խոստումը գործով է եւ ոչ միայն խոսքով, դալը սրտով է, հարստությունը կողոնագությամբ է, մեծությունը խոնարհությամբ է, զորությունը ներումով է եւ ոչ վրեժխտությամբ, եղբայրությունը անսպորացությամբ է, մարդկությունը դգարին հարցրացնելովն է, հաջողությունը գանքնելով է ամեն ծախողության ետ, իմաստությունը շատ անգամ լորությամբ է, հավատքը աղոտքին պատասխանը ուշանալովն է, իսկ յանքին իսկական իմաստը Աստծո հետ հաղորդակցությամբ է։

Երանիներան, որի հանցանք դերաթողություն գտան, որի մեղքերը ներբեցին, Երանի այն մարդուն, որի մեղքը Տերը հաշվի չի առնում, որի հոգու մեջ նենգություն չկա. Որքան ժամանակ, որ մեղքերս չխոստովանեցի, ոսկորներս մաշվեցին օրնի բուն աղաղակելուց, գիշեր ցերեկ հարվածներ տեղացիր վրաս Տեր, և ես ուժս կորցրի ամռան տակից չորացած խոտի պես, մեղքս քեզ հայտնեցի, անօրենությունս չծածկեցի, ասացի, հանցանքներս խոստովանում եմ Տիրոջը, և դու ներեցիր մեղքս և ջնջեցիր պատիժս. Սրա համար աստվածապաշտ ամեն մարդ աղոթքով պիտի դիմի քեզ, ամեն անգամ, երբ անդրադառնա, թե մեղքի մեջ է գտնվում, և վշտերը, եթե նույնիսկ հեղեղի պես ողողեն իրեն, բնավ չեն կարողանա մոտենալ իրեն. Դու ես ապաստանս, ինձ նեղությունից ձերծ ես պահում, և ինձ ազատության երկերով ես շրջապատում. Քեզ կսովորեցնեմ, ասում է Տերը, ցույց կտամ քեզ, թե ինչ ճանապարով պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ, և աչքս քեզ վրա կլինի. Մի եղիր ձիու կամ ջորու նման, որոնք իրենց բռնելիք ուղությունը չգիտեն, և որոնց բերանին լկամ ու սանց պետք է դնես, որպեսի քեզ ենթարկվեն. Ամբարիշտը բազում տանջանքների պիտի ենթարկվի, սակայն Տերն իր սիրով է պատում նրան, ով իրեն է վստահում. Ով արդարներ, Տիրոջով ուրախացեք և ցնծացեք, ցնծությամբ երկեցեք բոլորդ, որ սրտով ուղիվեք։

Արթուսո ասվածը ձեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով ձեր հավատքին համացայն, որբեսի ձեր հույսը արադանա Սուրբ Հոգին զորությունովը։

Պիտի փառաբանեմ քեզ, իմ թագավոր Աստված, քո անունը պիտի օրհնաբանեմ հավիտյանս հավիտենից. Պիտի օրհնաբանեմ քեզ ամեն օր, պիտի օրհներգեմ անունդ հավիտյանս հավիտենից. Մեծ է Տերը և ամեն օրհներգության արժանի, անչափելի է նրա մեծությունը. Բոլոր սերունդները պիտի գովաբանեն արածներդ, Տեր, պիտի պատմեն հզոր գործերդ. Մեծավայելուչ փառքիդ վեհության մասին պիտի խոսեն և սքանչելիքներիդ մասին պիտի խոքան. Քո ահավոր գործերի զորության մասին պիտի խոսեն և քո մեծությունը պիտի պատմեն. Քո անչափ բարերարությունը պիտի հրճակեն և քո արդարությունը պիտի երգեն ցնծությամբ. Բարեգութ և ողորմած է Տերը, համբերատար և սիրով լեցուն. Բոլորի հանդեպ բարեհաճ է Տերը, իր գտությունը տարածում է իր բոլոր արարածների վրա. Տեր, քո բոլոր արարածները գոհություն պիտի հայտնեն քեզ, և քեզ հավատարիմ մարդիկ պիտի օրհնաբանեն քեզ. Քո թագավորության փառքը պիտի նկարագրեն և զորությունդ պիտի պատմեն, որպեսզի ամբողջ մարդկությանը ծանուցեն հզոր գործերդ և թագավորությանդ մեծավայելուչ փառքը. Թագավորությունդ բոլոր ժամանակների համար է և տերությունդ բոլոր սերունդների համար։ Տերը հավատարիմ է իր բոլոր խոստումների մեջ, նախանձախնդիր է իր բոլոր գործերի մեջ։ Տերը նեցուկ է կանգնում նրանց, ովքեր ընկնելու վրա են, և ոտքի է կանգնեցնում բոլոր գլորվածներին։ Բոլորի աչքերը քեզ են հառած, և դու յուրաքանչյուրի ուտելիքը տալիս ես իր ժամանակին։ Ձեռքդ բացում ես և գոհացնում յուրաքանչյուր ապրող արարածի փափագը։ Տերն արդար է իր վարմունքի մեջ, նախանձախնդիր է իր բոլոր գործերի մեջ։ Տերը մոտիկ է նրանց, ովքեր աղոթում են իրեն, բոլոր նրանց, ովքեր իրեն աղոթում են անկեղծությամբ։ Նա կատարում է իրենից ագնացողների փափագը, լսում նրանց աղոթքը և փրկում նրանց։ Տերը պահում է բոլոր իրեն սիրողներին, մինչ կորստյան է մատնում բոլոր ամբարիշտներին։ Ես օրհներգություն պիտի ծայեմ Տիրոջը, և թող ամեն արարած օրհնաբանի նրա սուրբ անունը հավիտյանս հավիտենից։

0: Ով մեղքի մեջ եղող մեղքերու գանկներով լեցուն եղող մարդ։ Հայր Աստված, քու վերադարձինը սպասեգոր։ Դարձիր իրեն։ Ինքը քու հայրն է, որ քեզի միջի մեղածրե։ Ինքը չի գեցած, որ քեզի զառնե։ Ինքը սպասե քու վերադարձի, որ քեզի փաթուգնե։ Այն մեղքերն են, որ քեզի գզառնեն։ Այն մեղքերն են, որ քեզի այլևս ուժ եւ կարողություն չես ունենալ իրենց պատճառով։ Դարձիր հոր քիրգը։ Աստված քեզն է ավելի ուրախանա եւ ֆորտուն իրեն երթաս։
1: Հոս Բաշտե ռադիոգայանն է։ Ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիոգայանը։

Ammeno başta radyo dayanında. Başta sex zastvats ungen trelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan kısançoşam ammen or. Հարավորեցեք զաստված Պաշտի ռադիո գայանով։ Հոս Պաշտի ռադիո գայանն է։

Դու գսես դարիները վրա ես անցամ։ Աստված գսե, ես կփոխարինեմ այն դարիները, որ մարախը գերավ։ Դու գսես ես դգար եմ, ուժս սպարազ է։ Աստված գսե, զիս աբավինողներուն ուժը պիտի նորոգեմ, պիտի քանեն ու պիտի չհոգնին։ Եվ քիցիր նորածին Մովսեսը չխեղդվեցավ, հագարակ որ դգար էր։ Հզոր Փարավոնը խեղդվեցավ, հագարակ որ ուժեղ էր։ Դու գսես ես շատ կորուստներ ունեցա։ Աստված գսե, ես մեկ ագնթարթի մեջ կփոխարինեմ այդ կորուստը եւ քերպնական ծևով։ Պետրոս նույնիսկ մեկ ցուկ չեր ագնգալեր որսալ, որը վերջացած էր, բայց Աստված իր ամբողջ ուրգանը լեցուց։ Դու գսես, ես արժանի չեմ, ես հոգնած եմ նույն սխալին մեջ, նույն մեղքի մեջ ինալել, ես ցանցրացած եմ իմ յանքես, բայց Աստված գսե, ես քեզ մեծ ցանցրած չեմ, ես դագավին արիտ կունամ, ես դագավին ընելիք ունիմ քո յանքիդ մեջ, մոլեցիր եւ հանցնվիր մեզ։

բարերը, երկնքում կարտացոլվեն։

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու աստծո աթորին աջ կողմը նստավ։

Բարեհաճությունը ցույց տվեց իր քո երկրին, ով Տեր, եւ քո գերիալ ժողովրդին վերադարձրիր։ Քո ժողովրդի անօրենությունը ներեցիր, նրա բոլոր մեղքերը քավեցիր։ Բարկությունդ դադարեցրիր, ահեղ զայրութդ սանձեցիր։ Դեպի մեզ վերադարձիր, ով մեր փրկիչ Աստված, եւ քո սաստիկ բարկությունը հեռացրու մեզնից։ Մեզնից հավիտյան բարկացած պիտի մնաս, բարկությունդ տևական պիտի լինի։ Մեզ նոր կյանք չպիտի տաս, որպեսի քեզ նով ժողովուրդը ուրախանա։ Մեր հանդեպ ողորմությունը ցույց տուրով Տեր, և փրկությունդ տուր մեզ։ Լսում եմ, ինչ որ Տեր Աստված է ասում։ Նա խաղաղություն է խոստանում իր ժողովրդին, մեզ, որ իրեն հավատարիմ ենք, և նրանց, որոնք սրտով իրեն են դարձել։ Վստահաբար Աստծու փրկությունը մոտ է իրենից ակնացողներին, որպեսզի իր փառքը մեր երկրի մեջ բնակվի։ Սերն ու հավատարմությունը իրար պիտի հանդիպեն, արդարությունն ու խաղաղությունը պիտի համբուրվեն։ Հավատարմությունը երկրից պիտի բուսնի, արդարությունը երկնքից պիտի պարգևվի։ Այո, Տերն իր բարիքը պիտի տա, և մեր երկիրն իր բերքը պիտի տա։ Արդարությունը տիրոջ արջևից պիտի գնա, և նրա համար ճամփա պիտի բանա։

0: մեջ բարիսներ կան Թշնամի գառուցած բարիսները որ եկել են քեզի արքիլելու քեզի գործանելու եւ քո փարապանությունդ խլելու Օգիտե Հեսուին պատմությունը Երիկովի բադերու անգումը Երիկովի բադերը հսկա բարիսներին եւ այն բադերը բարիսները աղաղագովին գավ Նայեցեք Հեսուս ժողովրդին ասավ Աղաղագեցեք քանզի դեր այս քաղաքը ծերծեր կդվավ Երբ ժողովուրդը փողերուն ցայնը լսեց եւ բարձրաց այն աղաղագեցին բարիսները վարին գան Ժողովուրդը հաղթանակի աղաղակ աղաղագեց իրենց հաղթանակը չեկած բարիս վգանքուն էր Բարիսվին զորավորը լալ իրենց հավատքի վրա չաստեց։ Այսօր դու ուզես քո կյանքդ փոխվի, իրավիճակ փոխվի, չեմ գիտեր ինչ փոխվի, սուկ կնես, բայց սուկով չի փոխվի իրավիճակդ։ Պարապանությունով կփոխվի իրավիճակը։ Աստծո հաշիվներ ուրիշ են, աշխարհի հաշիվները ուրիշ են։ Աշխարհը գսեն նստիր կնա քիչ մտածե, դրդմության մեջ կնա, որ նայել է ինչ է, բայց Աստված գսե, փառք դուր, աղաղակե, ուրախ եղիր, որտեւ ես քո հետդ եմ։
1: Երգինքը աստծո փառքը գបត្តិ։ Ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերքերուն կորձերը գցուցնե։ Օրը օրին գհայտնե խոսքը ու քիշերը քիշերին գցուցնե քիդությունը։ Չգա զորույց ու չգան խոսքեր անոնց ցայնը չի լսվիր բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց անիկա իր արակաստեն ելած պեսայի բես է հզոր մարդու բես իր ջամփան վազելով գուրախանա գուրախանա անոր ելքը երգինքի ծայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոն ծայրերը եւ անոր դակութենեն փամմաչի ծածկվիր դերոջը օրենքը Կադարյալե հոգին գնորոք է Տերոջ վգայությունը ճշմարիտ է Դքեդը իմաստուն գնե Տերոջ գանոնները շիդագ են Սիրդը գուրախացնեն Տերոջ բատվիրանները բայցար են աչկերուն լույս կուտան Տերոջ վախը սուրբ է Հավիդյան գմնա Տերոջ տադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են ցանգալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են մեղրեն անուշ են ու խորիսքե գաթած մեղրեն քուցարատ անոնց մով գխրադվի ու զանոնք բահելուն վարձքը շատ է ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները ծածուկ մեղքերեն ով դերզիս մաքրե ամփարդավան մեղքերենալ բահե քուցարատ Թողանոնք ինձի չդիրեն, այնադեն, ամեր գլամ, ու գմակրվիմ մեծ անորեն ու տեն է, պերնիս խոսկերը, ու սրդիս խորուրդը, կո արջևըդ ընդունելի լան, ով դեր, իմ վեմ ես, ու պրգիչ ես։

Ով Տեր, մեր Տերը, ամբողջ աշխարհում ինչ փառահեղ է քո անունը, փառքդ ավելի բարձր է, քան երկինքը, բայց դու մանուկների և կաթնակեր երեխաների բերանով գովեստդ հյուսեցիր քեզ հակառակողների առջև, որպեսի լռության մատնես թշնամիներիդ և հակառակորդներիդ. Երբ դիտում եմ երկինքը, մատներիդ գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, մտածում եմ, ինչ է մարտարարածը, որ հիշում ես նրան, ինչ է մարտարարածը, որ հոգացություն ես ցույց տալիս նրան, նրան քեզնից մի քիչ ցածր դասեցիր, փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, բոլոր ստեղծածներիդ վերակացուկ արգեցիր, նրան ենթարկեցիր ամեն ինչ, հոտերն ու արջարները, նաև վայրի բոլոր կենդանիները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները և ծովերի մեջ լողացող բոլոր էակները, ով Տեր, մեր Տերը, ամբողջ աշխարհում ինչ փառահեղ է քո անունը։

Հիսուսի խաչի փրկությունը բերք ու կուդունից մեջ։ Թող ամեն չար ոգիները հերանան կուդունից քո աղոթներովդ։ Քո ընտանիքի անդամ եթե գարձ էր սիրտը Աստծո զորությունը ավելի զորավոր է, որ այն քարեղեն սիրտը հանե, տնեմ սեղեն սիրտ։ Հիշե որ Հիսուս ավելի զորավոր է փրկության մեջ, քան սատանան գործանումի մեջ։ Սատանային ուժը չի հասնիր Քրիստոսի փրկության զորության։ Որչապալ գործանումը զորավոր է լա, բայց Հիսուսի զորությունը փրկության համար ավելի զորավոր է։

Zigaretti, hi Gaga. Zinnen tavai, ne hukus. Ich pescarai.

Եթե գուզես չի վիրավորվին մատոցմե, գա երեք բան, որ պետք չէ անես։ Առաջին, ոչ մեկ մարդու մի դարյանքիդ մեջ ավելի մեծ դեղ, քան որ պետք է։ Որովհետև ընդհանրապես, անոնց որոնց կբարձրացնես, պետք է ազեն ավելի, անոնք են, որ ամենաշատ քեզ գծավցնեն։ Երկու, ոչ մեկ մարդու մի վստահիր գույր վստահությամբ։ Որովհետև այս միսիները երբ քեզ տավաճանեն, հարվածը շատ ահրելի եւ ցավալի դիլնա։ Իմաստուն եղիր։ Վստահիր մարդոց ըստ իրենց կեցվածքին եւ ոչ թե ըստ խոսքին։ 3. Մի հայտներ քաղնիկներդ ամեն մարդու, որ կանալ մոդելնա քեզի։ Սկսուշացիր չափազանց փածվել է։ Որովհետեւ ոչ թե ով որ քեզ գլսե, քեզի փարիկ կցանգանա, եւ ոչ թե ով որ քեզ գժպտա, հաջողությունդ կգամենա։ Եվ վերջավորչան գսեմ։ Հարկե մարդոց, սիրե, քնահադե, բայց մի դարձներ զանոնք քո աբահովությանդ հիմքը, որովհետև ջանքի իսկական աբահովությունը միայն Աստծո մոտ է, որ գրնաս կդնել, որ անքես չի լքեր և երբեք չի թավաճաներ։

Իմ շնորհքս հերիք է քեզի, վասիզի իմ զորությունը ստգարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ դգարություններուս վրա պիտի բարձենամ, որպեսի Քրիստոսին զորությունը իմ վրա սանգչի։

0: Նայեցի զինվորների աչքերին եւ հասկացա, որ նրանք ավելի են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն։
1: Այդ

Թուղթար Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 31-39 համարները։ Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաներուն համար։ Եթե Աստված մեր գոմն է, ով պիտի ըլլա մեզի հագարակ։ Անոր իր որդի ինչ չխնայեց, հաբա մեր ամենուն համար մատնեց սանիկա։ Ալ ինչպես անոր հետ փոլոր բաները մեզի չի բարգևեր։ Ով է, որ Աստուծո ընդրածներուն դեմ մեղաթիր գլա։ Աստված է, որ գարդարացնե։ Ուրեմն

քեզի համար գսպանվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսերվինք։ Հաբա այս ամեն բաներու մեջ ալավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց, վասզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ քալուփաները, ոչ պաշտությունը, ոչ խորունգությունը, և ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դրոճմով է։

ըսկի սպեներ պանը, ու պանը աստծոքով էր, եպ պանը աստված էր, անիգա ըսկի սպեն աստծոքովն էր, ամեն պան անով եղավ, եվ առանց անոր պամմը չեղավ, ինչ որ եղավ, գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր, եվ լույսը խավարի մեջ գլուսավոր էր, ու խավարը զանիգա չջանցավ, ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխար եգով փոլոր մարդիկը գլուսավոր է, ինք աշխարի մեջ էր, եվ աշխար անով եղավ, բայց աշխար զանիգա չջանցավ, իրեններուն եղավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյուն է և ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հաբա աստծո մեծնան, Փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, եվ անոր փառքը տեսանք հորմեն միածինի փառքին պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն, ըսկի սպեն էր Փանը, ու Փանը աստծո քով էր, ու Փանը աստծո գերբարանք ունենալով հապիշտագությունը չսեբեց աստծո հավասար ըլլալը, հաբա անց ունայնացուց ձարայի գերբարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, եմ մարդու գերբարանքովը ինձ զինք խոնարեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ, ու այնալ խաչի մահվամբ, ասոր համար աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մտվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որբեսի Հիսուսին անունին ձնրատրեն երկնավորները ու երկրավորները, ամեն լեզու տավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է հոր աստծո փառքին համար, ըսկի սպեն էր Փանը, ու Փանը աստծո քով էր։

0: Ենգյանքիս մեջ, որ ես իմ գույրին համար գաղութեի, այդպիսի իրավիճակի հասցերեի ես որ շատ հոգնած, հուսահատ վիճակ ունեի այլևս։ Գիտես, ասան գնայի ես իր ենգյանքին, իր ցավին, իր հոգնածության, ես ավելի գցավեի։ Գաղութեի, բայց իր վիճակը գտեսնեի, ավելի վատ գլար։ Ես ամեն ինչ գնեի, որ իրեն հասնիմ ձևով, իրեն հոգևոր դարձնեմ իմ ուժերով, իրեն հայտնություն դամ աստվածաշնչեն իմ ուժերով։ Բայց աբար թունե, օրմը հոգնած աս ամեն եղազեն, ես իր voice-ը լսեցի եւ կանկա դժգոհանք, ասինք ենք չեմ գիտերի ինչ, տելեֆոնը կոչեցի, ասան եղա ինչ։ Ինչ ենեմ, հավատացեք կսեմ, հոնդեղը գարձես աստված ինձի մեկ գեցուց եւ հսա ինչ կնես գուր։ Թուն ֆիզիկական բաներ ինչ կնես գուր։ Քնայ եւ աղութե։ Ես ելա իմ սենյագես, օֆիսին սրահը կացի, դեղը մգա, հոնգեցա եւ սկսեր եմ պատերազմելու սիրելի ժողովուրդ, չեմ հիշել գոր ինչ աղութերը։ Մի անգիտեմ որ փամը եղավ երկնքի մեջ, փամը գդարվեցավ, դարիներ անցավ եւ իմ քույրի այնտեղը որ ես գեցեր էի աղաղագով լալով գաղութեի, ինքը հոնգեցեր էր լալով գվգայեր, որ ինչպես ինքը Հիսուսի մասին գխոսի գոր եւ մարդիկ Հիսուսին ընդունին գոր։ Աստված հավատարիմ է այն ընտանիքիդ անդամը, որ ինքը գադեր Հիսուսին, վաղը արցունքներով Հիսուսի մասին գխոսի։ Ասե ճշմարտություն է, հեքիաթ չէ, հավատա հաճիս, հավատա Աստված ժայրեր գջեխկե, Աստված քարեղեն սրդերը մսեղեն սիրտ գդարցնե, Աստված ամենագարձր սրդի սրդով լեսու մարդը գդարցնե, բայց չա պապուկ սիր, որ ինքը դիրոջ նվիրված մեկը գդարնա։
1: Դասնի երրորդ գլուխ։

Եթե մարդոց ու հրեշտակներուն լեզուները խոսին, ես սեր չունենամ, ես ցայն դվող բղինցի բես եղա, կամ հնչո ծծխաներու բես, և եթե մարգարեություն ունենամ, ու հասկնամ ամեն խորուրդները ու ամեն գիտությունը, և եթե ունենամ ամեն հավատքը մինչև լեռները դեղափոխելու, ու սեր չունենամ, ոչինչ է։ Եվ եթե իմ բոլոր ստացվածքս աղքատներում գերցնեմ, ու իմ մարմինս այրվելու դամ, և սեր չունենամ, օգուտը չեմ ունենար։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանցիր, սերը չի կորոզանար, չի հպարտանար, անվայել վարմունք չունենար։ Սերը իրենը չի փնտրեր, փարգության չի կրկրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդար, հաբա ճշմարտության խնդագից կլա։ Ամեն բանի կզիջանի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կուսա, ամեն բանի կհամբերե։ Սերը բնավ չիներ, բայց եթե մարգարեությունները լան, պիտի խափանին, եթե լեզուներ, պիտի դադարին, եթե գիտություն, պիտի խափանվի։ Վասնզի շատ են քիչը գիտենք, ու շատ են քիչը կմարգարյանանք, բայց երբ կդարյալը կա, այն ադեն, շատ են քիչը պիտի խափանվի։ Երբ տղայի, դղայի պես կխոսեի, դղայի պես կխորեի, դղայի պես համարում ունեի, բայց երբ այր եղա, դղայության բաները մեկտից սկեցի։ Քանզի հիմա մենք, որպեստե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ադեն երես առ երես, հիմա շատ են քիչ մտեղյակ եմ, բայց այն ադեն այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա, ուստի հիմա գմնա հավատք, հույս, սեր, այս երեքը ու ասոնց մեծակույնը սերն է։

Samos inisun ut yev harur. Նոր երկ երկեցեք Տերոջը, Վասիզի հրաշքներ հրավ, իր ած ցերքը ու սուրբ փազուգը, իրեն փրկություն տվին։ Դերը ցուցուց իր փրկությունը, ասկերուն առջև, հայտնեց իր արդարությունը, հիշեց իր ողորմությունը ու իր հավատարմությունը, երկրի բոլոր ծայրերը մեր աստուծուն փրկությունը տեսան, Նոր երկ երկեցեք Տերոջը։ Ծնծացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երկիր, ուրախության ցայնով ահագեցեք ու սաղմոս սեք։ Սաղմոս երկեցեք Տերոջը քնարով, քնարով ու սաղմոսի ցայնով, փողերով ու շեփորի ցայնով, ահագեցեք դեր թագավորին առջև, թող կորան ձովն ու անոր լիությունը, աշխարհ ու անոր բնակիչները, քեդերը թող ցավ զարնեն ու լերները մեկտեղ թող ծնձան, ծնձացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երկիր, ահագեցեք Տերոջը, ով բոլոր երկիր, ծարայեցեք Տերոջը ուրախությամբ, անոր առջև գեցեք ծնձությամբ, ջանցեք թե Եհովան է Աստված, Անիգա ստեղծեց մեզ ոչ թե մենք, մենք անոր ժողովուրդը, անոր արոդին ոչխարներն ենք, մտեք անոր թռները քոհությամբ, ու անոր սրահները օրհնությամբ, քոհացեք անգե, օրհնեցեք անոր անունը, Վասիզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիդյան է, ու անոր հավատարմությունը ասկե մինչև ասկ։

zarayer tirki hamar. Chi zarayes asso tirki hamar. Chi zarayes asso anvanagoshumi hamar. Asso zaraye iren hamar. Vorovedev ink'e kahatsgets yegav kesi hamar. Tun aisor inchu gzarayes iren. Anuni hamar. Vor tirk unenas vor orm avakllas vor orm hovim llas vor orm markarellas. Tirtabajar inch'e? Dere guze iren hamar zarayes. Dere guze ir sirdin hamar zarayes. Ink'e ku sirdit ku antsit hamar yegav. Aidpes asso inchpes gernas tirki. Urish pane hamar zarayes. Միելլար աստվածաբաշտության գերբարանք ունեցող մարդ, եղիր զորություն հակնող մարդ, հոն է որ աստված երևցածին, չի նայիր աստված գնայի սրդին, ուզենք, ուզենք, ուզենք, չուզենք, հալելույա։

բաբայության։ Ինքը փարի բաբայ է։ Գրնալա դու նոստեղը բաբաշունի, իսկ լավ վերապերմունք չես ստացած, սիրելիս։ Աստված ամենալավ բաբան է։ Աստված ամենաիմաստուն բաբան է, որ գսե, աղջիկս, քեզի համար ամենալավը գիտեմ, վստահիր ինձ։ Գարցես անցեր կան հոս կան մեզի ծիտողներու մեջ, որ գվախնան հանցնվին Աստծո, հանցնվիր երկնավոր հոր, հանցնվիր Հիսուս Քրիստոսին, ինքը քեզի երբեք ամոթով չի ցկեր։ Իր ճանապարհները շատ ավելի լավ են, քան քո գծած ճանապարհներդ քեզի համար։ Իր ճանապարհները ուրիշ են, բարի են, հաճելի են, կատարյալ են, քեզի կսիրե, քեզի չի ցավցներ։ Ճշմարիտ է այս խոսքը։

Իրանելի է այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չէ դրել և մեղավորների ճանապարհին ած չէ գալ և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մաղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

համար հոգմին եք, հաբա ամեն բանի մեջ աղոտքով ու աղաչանքով, քոհությունով մեկտեղ, ձեր խնդրանքը Աստծո հայտնի լա, Աստուծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքե վեր է, ձեր սրդերը ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսով։

բարերը, երկնքում կարտացոլվեն։

0: Ըստ Հովաննու, առաջին գլուխ, Թուխտար Փիլիպեցիս, երկրորդ գլուխ.
1: Սկիզբն էր Փանը, Փանը Աստծո հոգով էր, և Փանը Աստված էր, Անիգա սկիզբն Աստծո հոգով էր, ամեն բան անով եղավ, և առանց անոր Փանը չեղավ, ինչ որ եղավ, գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր, և լույսը Խավարի մեջ գլուսավոր էր, ու խավարը զանիգա չջանցավ, ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխար եկող բոլոր մարդիկը գլուսավոր է, ինք աշխարի մեջ էր, և աշխար անով եղավ, բայց աշխար զանիգա չջանցավ, իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինգ ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյուն է և ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հաբա Աստծո մեծնան, Փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, և անոր փառք դեսանք Հորմեն միածինի պարքին բես, շնորքով ու ճշմարտությունով լեցուն, սկիզբն էր Փանը, ու Փանը Աստծո հոգով էր, ու Փանը Աստծո գերբարանք ունենալով, հապշտագություն մը չսեբեց Աստծո հավասար ըլլալը, Հաբա անց ունայնացուց զարայի գերբարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, և մարդու գերբարանքովը ին զինք խոնարեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ, ու այնը խաչի մահվապ, ասոր համար, աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մտվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որբեսի Հիսուսին անունին ձնրատվեն երկնավորները ու երկրավորները, ամեն լեզու տավանի թե Հիսուս Քրիստոս դեր է, հոր Աստծո փառքին համար, սկիզբն էր Փանը,

0: այսօր գրնալ Ալկույանքի դե ֆորտունայից գտեսնես գոդրված կյանք, գոդրված ընտանիք, գոդրված ուրախություն, քողծված երազանքներ, մեկ խոսքով մոխիր դարձեր է։ Այսօր մոխիրեն ցուն հույս ունենաս, մոխիրը ո՞ր մեկն է։ Այն գրագին վերջին մնացած այդ ամեն փոշին ու գնես, ինքը ամեն դեղ գրնա ապրել, ամեն դեղ գրնա աղդոդե։ Ատկե հույս չի գա, բայց մեր ասված մոխիր դարձած կյանքերը գվերականգնեն։ Մոխիր դարձած քու կյանքիդ ընթացքը որդուն հույս շունիս, քեզի համար վերջացեր է, ինքը գվերականգնեն։ Հիշի ասի, որ ինքը քահի վրա նստեր է, եւ ինքը գոդրածին, եւ ինքը խոնարին գնայի եւ գհասնի, եւ գոդրված կյանքերը գվերականգնեն։
1: Ոս Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընտրեցեք Բաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտեցեք զաստված ունգընտրելով Բաշտե ռադիո գայան։ Հոս Բաշտե ռադիո գայանը

Հիշե քու անցյալի այն օրերը, որ Աստված հրաշ գրեր է, ով իմանց օրհնե դերը եւ մի մոռնար անոր բարերարությունները։ Այսօր կյանքը նույնը չէ, գրնալալ քեզի համար իմ կյանքը տակնաբի մեջ է, իրավիճակի մեջ է, որ քեզի համար ադիկա արցունք է, ուֆ, աս վիճակն է, ինչպես մի դանցնի, աս վիճակն է, հավատակս եմ, հիմակվա այս ուֆը, առաջվա ուֆը լավ է, որովհետեւ առաջ Հիսուս չունեիր, բայց այսօր Հիսուս ունես։

0: որովհետև մեր քիվարցքը մահն է, բայց այսօր շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։
1: Հոս Պաշտե ռադիոգայանն է։ Ուն գնդրեցեք Պաշտե ռադիոգայանը։

birlikte Ammenor başta radyo dayanında. Başta seksast vats ungentrelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan kısançoşşam Ammenor. Հարավորեցեք զաստված Պաշտի ռադիո գայանով։ Հոս Պաշտի ռադիո գայանն է։

եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի փանց սեպեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձարությունը համբերություն կներկործե, բայց համբերությունը գադարյալ ներկործություն թող ունենա, որպեսզի գադարյալ ու ամփոխ չլակ, ու փանի մբագասություն չունենաք։